Па... Йоу, кто же все хандри? Каждый то о вас ви. Дуолежите, же мало върне гешкареди. А се повърхне, а ви патлане. Ненавидим ти злато копки заостале. Пречо са твариш, кец си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пенязи, ви си го не хцела.